0: pois dimensionamos as fosas cunha capacidade suficiente para poder usar ese purín xusto no momento que o necesitamos, que fundamentalmente para o abonado do millo, é dicir, antes da sementeira do millo, cando se unha vez que se recolle o millo, que estamos agora en plena campaña, pois tamén se volve a aplicar o abono, e despois, pois, entre, no caso das pradeiras, pois entre cortes, tamén se dá unha aplicación dese abono orgánico, dese purín, bueno, pois para evitar o uso de abonos químicos, que cada vez, pois, polo seu custo, pois é máis difícil para as explotacións, pois, depender dese tipo de produtos químicos, non? A parte de que, evidentemente, para o medio ambiente, pois tamén o purín, o abono orgánico, pois é moito máis beneficioso, non?
1: Isto é máis natural, e non estase empregando, non é que este almacenado, estase utilizando habitualmente.
0: Sí, normalmente, bueno, pues se evitan determinadas épocas ou se intenta evitar, evidentemente cando a capacidade da fosa non é suficiente, pois hai que aplicalo cando a temperatura non é idónea, é dicir, o ideal é non aplicalo cando hai moita calor ou claro, ou cando vai chover moito, pues se intenta evitar. Bueno, pois hai veces, hai momentos nos que é difícil porque, bueno, chega un momento que a capacidade da fosa pois chega ao seu límite, co cal hai que aplicalo, non? Pero, bueno, dado o valor que se lle dá agora ese abono orgánico, pois nas explotacións temos claro que primeiro que hai que dimensionar esas fosas, xa se leva anos facendo, e despois que hai que cubrir as fosas tamén se leva anos facendo para evitar que no inverno a auga de chuvia encha esas fosas e, polo tanto, nos obliga a vaciálo en momentos donde non é necesario, donde non sería necesario para o cultivo que temos nese nese terreo, ¿no?
1: Claro, neste caso estamos a falar dunha fosa con capacidade para 1,3 millóns de litros. Non sei se é unha capacidade habitual para unha explotación grande.
0: Sí, non, é dicir, hai que ter en conta que anualmente que cada vaca se calcula que produce en torno entre 23 e 26 mil litros de purín o ano, co cal, bueno, pois a capacidade normalmente das fosas se calcula para 6 meses. Ajá. Co cal, bueno, pois aí temos en torno a eses 13 mil litros por vaca que temos que ter dimensionadas, co cal, evidentemente, pois con as 100 vacas, pois xa chegamos a ese millón e pico, non?
1: Sí.
0: Co cal, bueno, pois aí está o cálculo, produce unha cantidade importante, aí está, hai que añadir se hai silos, pois es fluentes dos silos ou as augas de limpeza que tamén van a esa fosa, augas de limpeza das leiterías. Co cal, bueno, pois aí é unha capacidade importante, pero sin dúbida aínda é insuficiente, non, para explotacións. Para explotación necesitaríamos aínda ter máis purín, porque aínda co purín que producen os animais, necesitamos seguir comprando abono químico para a producción de forraxe, non? Co cal, bueno, pois debería aínda de producir máis se fose posible para cubrir esas necesidades o máis posible con abono orgánico.
1: Que controis e mantemento precisan estas fosas para garantir que estean en boas condicións? Entendemos que hai, bueno, pues non sei se hai algún control periódico para as granxas.
0: Non, é dicir, basicamente, bueno, non, se trata dunha estructura de
1: habitual, claro.
0: Sí, de hormigón armado, impermeabilizada, con certificado de impermeabilidade no momento da súa construcción, bueno, como calquera outra balsa que pode ter, salvando as distancias, unha vivenda na súa fosa séptica ou demais. Que pasa que, evidentemente, bueno, pues hai fallos estructurales, como pode ver en calquera outro tipo de estructura, e poden suceder este tipo de cousas, por movimentos de terra ou por determinadas circunstancias que varían esas condicións iniciais, como eso, como calquera outra estructura, pode haber un accidente como desgraciadamente sucedeu aquí. Pero bueno, non é o normal, normalmente non necesitan ningún tipo de mantenimento, se dimensionan, se calculan,

0: triunfo do curso no seu séptimo partido. Non chegou na Liga, pero podería chegar en Europa. Pola súa banda, o Deportivo comeza 15 minutos despois, pero neste caso xoga Liga en Riazor fronte ao Sevilla, un Deportivo que aínda non perdeu nas cinco xornadas que disputou e que ten a todos disponibles, excepto a Gieselhardt, que vai sair do club en forma de cesión. Ademais, temos que destacar hoxe ás 8:30 no Couto un partido moi importante que xoga a Unión Deportiva Ourense para recaudar fondos contra a enfermidade da ELA. Mídese a un combinado de xogadores da provincia. E tamén temos que contar que hoxe temos Liga Guerreiras de Balonmán. Dende as 8:30, o Guardés, o líder logo das dúas primeiras xornadas, recibe ao segundo clasificado, ao Elxe. A mesma hora, Porriño, mídese na casa a Zonzamas Lanzarote.
1: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
4: Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE.
5: I don't gamble, I don't fight.